0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

0: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabun ilallah qala As-salatu ala waqtiha Qultu Thumma ay Qal Birrul walidain Qultu Thumma ay Qal Al-jihadu Fi sabilillah Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih.